da wona wo sole ade oni na munu me ka chi obi se se de wo adwen pa no enye sa na obi adwene ti o se se de wo adwene da tri me sa na obi ade ti a sister enke da kro ye ntu ye punum te se me da ho yi epono a enye me pono efi enye me fie ye mfre me ho a me nko ho asu obi wo ho no ma de bi opono to wo he wada no kro ba bi wura ho abra wo mfre no wudi agro kro be wo sika eku ne sent ni se said ye wo adwen pa no nyesa na obi awadwen pa eti na wo so show hu su ye na ye mpa ibofo because wo na mo no e bia wonim wo ye obi butaye a wo bi pa wadu bone wo ye obi butaye opɛ wa ye wo nyamra sem bi nyame ne kura ye mu nyame ne bo ye ho ban ya ye de ne nam. Okay, so for ye ntie few testimonies na fe ye nhye mpa bona se ba bo promo ne ma me na fe. Go prone my name, I'm in Shabby Bray.